Huyền phu, ách đừng cần huyền la, ách đừng cần ao đi lìa vật, vật gì